Sang Hyang Wisnu nabih kih tegas nyane Wisnu. Wisnu punika kebaos ngelimakang sane sampun wenten.

utawi hara utawi pangan kinom mepunike sane setate ngamel jiwa sane kebaos upo dite.

Unika ipun igunung gumano ipun mesebang sekadia peseraman kawentananipun.

kenten gagina nipune angyanipun taler nyam nyam dewek ipune diko ipun moko kurah.

0: Inggih sapunika wau wonten iklan nggih. Siapa sira sanes kantun iki ring ajeng pesawat radio. Ngiring sareng-sareng pencet 223361 nggih terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Racu.
0: Nggih, sira niki.
1: Siang sampeyan kulungkung.
0: Ibu Adi. Nggih, Bu Adi.
1: Siang pauruk raiti. Nggih, Racu nggih.
0: Oh, nggih.
1: Enten manut, tuntun di siang Racu.
0: Miramur raiti go.
1: Nggih. Om Swastiastu. Ndak tetit kesan. Rabu kumar

0: Sane Prawiro, sane Mawiseso, padam Ratu.
1: Lom aku kinon matungo.
0: Sane ni kain beli ngebag punika ngemit.